0: ye fia wa wa san kwa me sa eh ye hu menyu miso media sa e adomfie.com
1: Eye adomfie.com
2: se bie ya noa enyomongwa adofo.

Ujidiasia no enya saha mamu ha, miti saha na chesa mnise emribi na yasuri chamo enifrafo mienu bibani cheno amu mbisa nise huye mobo Davidiba huye mobo Davidiba na yesu bisa wonse Mujidisa metu miya yewehi amu buwa nise ani owure ya jiji o se ube tu miya ye ena yesu tine nisa odika omwe nichire wansa ha sani ya mujidia tia no mujidia nyimu mkwa enye saa mamu misi ya wano huna dia amunu muha hea dia chisumpo

0: uto wi ese wo de ba na wo ji su sika na wo sa ko bio na yesa wo ma wo sika 1000 na wo wa ko fa ko 2000 na fe 1000 ni aka no wo nya sika ventia.
1: Dr. Francis Ba, Deputy Chief Executive in charge of agronomy ewo koko board ene ene ne na oti ye no na ye de ne chire bono apoye mantam num pani a wono so hwe koko akuafo so wo na kachi na na kwasi a Jay Paul ana na na nso ye ne didi nkoma no yitu jase oh abo na abarom de omo jitum eh omo ababetena no omo kachi na ban se se de Dr. Ba eka no enye safe na wo beto koko ma na wie na be wie ase mo fiesi kama na akowe manzo twen omo mpesa ti ma mensu no enti mpani hwe sasa wasi sika wa hodia watua wuntia mfaku ya fuzika maungu
2: ampawa wa promisi ya 70% watuwa mayen ya fani say 71.8 na kese abaya wabon humo di nti emse nina yebe bomo di se yebe kwenye suwa kwenye ujuma na niyesire nise sedi yebe ya isikasem kakrebia yenye biyano na yensabe kane wano kwekwe ni hata ni kwekwe nwa piskanu yenye biya ya nibre sempa ntiani yesre yenu yanu LBC se amtu koko free ho no se koko board no mo nya hyehye pepe se de be ya isikasem e be ya nwanu nwanu na ye saka isikama e dia ye adwuma na bonu de ye somu ni Jesu pa
1: pona na kwasi ajei apo bonu apo ye mantam no ono na hwe koko akuafo so pani mpa otua o ma no ne ne na ote ye no
3: na ye wo bonu apo ye mantam ho no ma waso afo a wono e na wo hwe mantam ne so ekosi ampanyimfo a wamo eko pe jumedie bi huntuma se jumedie no ene se eja sisye wa babe yefi wa maigane mukra na jumedie na se eno penyi yika sa wadin sembi atu abonten se empepi inu se jato bebi agana fonsama wakane se dumja edma yukone ne se wo dumja wamo so ene se se eja ene sisye wa manfo basa basa eja padie eni mfuo ahodo nenso openyi sama wakane se seba okwanya

Mekamu atuwa ha eye Adum TV ewe ya mua haevra soso maimu semu enye mahoduwa suye de ebe sumu Adum TV ewe ya pemtube kasebo nsemu doa suye di mwakotine ya deo ebe kwa aloya fonkabu mku ya wanum ewo omayi munu omudia tuja ese kwenye nanu yoku efa soa kwa mwakote nanaba fuwa yumna ni munino enya dia eche ye eni tino omu ede omano atumubi edan enchensu ebe kwa damu ngo circuit kota woho Omodia confirm me no ababejina court. Oma sabini se, omu tumi sorry, sa suppose if forty omu no, oma buom ye pa. Boni ben omu diye, ebane se, omba tiye no so, emu amanebo. Na gana fananyi nano, acheche fon kabumu kuo, nijes acheche foni nina se, omu di omu nyoma, aguho, omu nchira diye, omu tiye tiya, etiya abayino. Ninyina enise, ni me binia kandye biyo debe ye juma, abo masite mu ye diya konkaino, abaye, eche nchene nasi ya wonye huo juma. Eno so beti mwama niye ewe ye kwenye ni ma ya di pramtube gukensi bebo bima yiswa mani bo ena eni jisem sem ni bika hon eni edini nina ebe sonu se Adum TV ewe ya pramtube kasiye bo edi ya mejeso ene abena pokuwa a wenye se o nyumse enena otupepepene ye Adum FM Y2K iti eni ye swag ni se ya uji t-shirt waji ubagi JCB na do bandana tuso na chese eni jie mkwa yenye uimra Na face of no, yes, I see.

nya busia urimo busia ebu ya sinwa na wakati ya mwanzo kwa tozoa.

0: kwa san kwa me sa. Hey, yehu menyo, miso media sa. Eh, adom fie.
1: GhanaSky.com, the sky is our limit.
0: Hey, yefia, kwa san kwa me sa. Hey, yehu menyo, miso media sa. Eh, adom fie.com.

0: nshirafie.com kwelit on the mix baba na nshirankwa
1: awonwa ni nyankopo aya ngwa twuma enu ti ya frau awonwa en sentre ni ngwa twuma oyie woye nana no brasu no arado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.